0: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم براديو كوراكس مع برنامجنا المتنوع كومون فويسز. يسعد أوقاتكم وين ما كنتوا عم تسمعونا فيه، المهم إنكم معنا وإنه الإنترنت لسه شغال. بس استنوا شوي وتعالوا نتخيل لو لفجأة وبدون سابق إنذار قرر الإنترنت ياخد إجازة، يعني لا واتساب لا انستغرام ولا خرائط، وحتى عمو جوجل قرر يقول أنا مش موجود اليوم وراجع لكم بكرة. شو رح يصير؟ ناس تايهة بالشوارع، الموظفين رح يطلعوا بوجوه بعض لأول مرة، أما الجيل الجديد فرح يكتشف إنه في قنوات جديدة غير اليوتيوب في التلفزيون. اليوم رح نحكي عن هذا السيناريو الغريب بس الواقعي جدا. شو ممكن يصير لو قرر العالم يعمل إجازة للإنترنت ليوم واحد بكل العالم، ونرجع لحياة ستي وستك وجدي وجدك بهالتطور اللي بالعالم؟ ورح يكون معنا أكثر من ضيف بهالحلقة من برا ألمانيا وجواها، حتى نوسع بخيالنا ونشوف شو فوائد هذا اليوم ومساؤه.
1: Guten Abend. Herzlich willkommen heute am Radio Korax am unser Programm Common Voices. Tagchen vor allen. Heute wir reden um die Tag, wenn die Internet ist aus. Ich bitte einen Moment warten. Ohne früher Bescheid sagen. Entscheidet, Internet ist im Urlaub. Bedeutet, keine WhatsApp, keine Instagram, keine die Karte, keine GPS. Onkel Google ist schon im Urlaub. Er hatte gesagt, ich bin nicht da. Ich komme morgen erst. Was passiert? Leute in die Straße laufen ohne Internet. Angestellte, das ist das erste Mal mit ihm passiert. Aber die neue Generation haben rausgekriegt, gibt es andere neue YouTube-Kanäle. Heute wir reden über dieses Szenario, komisches Szenario. Das ist Wahrheit. Was passiert, wenn die Welt gibt einen Urlaub zum Internet vor einem Tag in aller Welt? Wir kommen zurück zum Leben unserer Tanten, unserer Oma und Opa, bevor dieser neue Welt.

0: وهلأ معنا صديقة غالية علي كتير من خارج ألمانيا حتى ناخد رأيها ونشوف سوا شو ممكن يأثر النت على حياتنا اليومية. وأهلا وسهلا فيكي يا شاهيناز.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir sind jetzt in einem neuen Programm. Ich wünsche, gefällt Ihnen. Und zwar, wir haben eine Mitglieder mit uns, aber außerhalb in Deutschland. Jetzt unser Freund außerhalb in Deutschland. Wir fragen ein paar Fragen. Herzlich willkommen, Shahnaz. Herzlich willkommen. Ich grüße Sie.
2: الخير. هلا وسهلا. أنا كتير مبسوطة أني معكم اليوم بهالبرنامج. وهيك نتشارك الآراء سوا ونشوف شو نقدر نقدم لحلقة اليوم.
0: أول شيء رح أبلش أسألك هذا السؤال ونشوف ونتوسع في الحديث. أول شيء لو كان هذا اليوم موجود ولو صحيتي الصبح وما في إنترنت، شو أول شيء رح تعملي؟
1: Herzlich willkommen, bin ich sehr, sehr zufrieden mit Ihnen heute an diesem Programm. Wir tauschen Ideen heute. Erste Frage an Sie, wenn dieser Tag passiert, wenn das Internet ist aus, wie finden Sie, welche Meinung haben Sie? Wenn du bist wach und morgen früh siehst du kein Internet, wie reagierst du das?
2: أنا أول شيء وقت بصحى أكيد وإذا ما في إنترنت أول شيء بعمله بعمل فنجاني القهوة ممكن حط فيروز اسمع فيروز اشرب فنجاني على رواق على البلكون أو ممكن ندق على جاراتي نتسامر بالحديث صباحي ونشرب القهوة سوا.
1: Antwort: Wenn ich wach werde kein Internet, ich vorbereite Kaffee und höre ich die Lied vom großer und berühmter Sängerin Feyruz im Balkon oder vielleicht klopfen Tür meiner Nachbarn zusammen über einer Thema reden, ein bisschen quatschen und lachen.
0: حلو كتير. طيب ومنتقل للسؤال الثاني، كيف بتتخيلي شكل الناس لو ما في انترنت بالعالم؟
1: Zweite Frage. Wie siehst du die Gesicht und die Leute, wenn keine Internet?
2: أنا برأيي إنه إذا يوم كامل بدون إنترنت ممكن إنه الحياة أهدى أروع ما بتحسي بضغوطات فيكي تستمتعي وأنتي ماشية بالشارع بالشجر بالهواء ما في شيء لهيكي ممكن تتفرجي على وجوه الناس تلاحظي ملامحهم حتى ببيتك مع أهلك ممكن تكوني قعدتك أروى ما في شيء هي أحاديث أكتر. بعتقد إنه يوم بدون إنترنت يوم أحلام أو أسوأ.
1: Antwort: In meiner Meinung, wenn keine Internet, leben sehr schön und ruhig. Leute leben mit Natur. Die laufen auf der Straße, gucken die Natur. Und die wird noch mehr Kontakt ein zu anderen. Ich finde schön, nicht schlecht, wenn keine Internet.
0: كمان ممكن. هل يا ترى إنه المجتمع قادر على التكيف مع هذا النوع من الانقطاع؟
1: Die dritte Frage, ob Leute vielleicht kommen klar mit Internet aus oder angewohnt?
2: بعتقد إنه أول شيء رح يلاقوا صعوبات. بس مع الوقت رح يعتبروا إنه حياتهم أجمل بدون إنترنت ورح يتكيفوا ورح يصير اختلاط أكتر رح يصير أحاديث أكتر حتى رح يصير إنه تعبير للمشاعر على أرض الواقع أكتر.
1: Antwort: Ich finde am Anfang bekommen Schwierigkeit, aber langsam wird angepasst und die Leute angewohnt mit. Die Leute wird noch ein zu anderer mehr Kontakt haben. Und Gefühle zeigen und kommen zurück in die richtige Zeit und richtige Leben.
0: طيب شو أول جهة أو قطاع تعتقدي إنه بأثر بشكل مباشر عليهم؟
1: Wie finden Sie, wie findest du das? Welche Stelle im Land oder Wirtschaft beschädigt in diesem Fall, wenn Internet ist aus?
2: بعتقد الجهات اللي بتتأثر وبترفض الانقطاع هي الشركات الكبيرة اللي بتتعمل شغلة وسيستم شغلة يعني كله على الانترنت والكمبيوترات المطارات هدول أكتر شيء بيتأثروا.
1: Meisten Flughafen, Industrie, vielleicht economic vom der Staat auch beschädigt werden, weil heutiger Tag so viele Sachen im Internet.
0: صحيح. طيب انت من النوع اللي وقت ينقطع النت ويفصل الروتر بتفصلي الروتر 10 مرات ولا بتستسلمي للأمر الواقع من أول مرة؟
1: فراغة حمزة رشت داس فراغة يتس بستو صوفو منشن 10 مرة دي روتر ein ausmachen wenn die Internet ist nicht da؟
2: بظن إنه مو بس أنا من هذا النوع، إنه 90% من الشعب من هذا النوع، إنه يطفي الروتر ويشعله فوق 6-7 مرات بعدين يستسلم ويفكر بوسائل ترفيهية تانية.
1: Nur ich nicht. Die Antwort nur ich nicht. Meisten Leute ist so. Können wir sagen, 90% der Leute ist so. Die machen 6-7 Mal rote aus, ein, bis die werden, ist sicher. Ist sicher, Internet ist nicht da. Ja.
0: أكيد أكيد. هل بتعتقدي كيف رح يكون يوم الأطفال والمراهقين وقضاء وقتهم في هذا اليوم؟
1: Sicher, haben Sie recht. Noch Fragen. Wie finden Sie Kinder und Jugendliche? Wie verbrennt die seine eigene Zeit?
2: بعتقد إنه نصف من الأطفال رح يكون اللعب بالمخدات عم يضربوا بعض وعم ينطوا على الكنبايات ويتخانقوا والنصف الثاني عم برسم عم يغني عم بيرقص هيك بعتقد إنه الأطفال رح يستسلموا ويلعبوا بهالشي يعني وبعد المراهقين رح يطلعوا من غرفهم يتعرفوا على أهليهم ويكتشفون أول وجديد يتعرفوا على أصدقائهم على الواقع أكثر هيك رح يكون يومهم.
1: Antwort: Ich finde Kinder suchen spielen mit ein anderen oder malen oder tanzen oder die gehen zurück zum normalen Leben. Aber Jugendliche gehen zurück zum Familie oder die gehen zum die Älteren, reden mit die einen anderen oder machen noch mehr Kontakt mit die Geschwister. Die gehen und bleiben in die Natur und den damals ehemaliger schöner Leben. Familie zusammen, Kontakt ein zu anderen.
0: طيب ولو الانترنت كان شخص تتوقع يكون مزاجي ولا بس يحب يلعب بأعصابنا؟
1: Ich frage ihn noch, wenn die Internet wie eine Person Stimmung ändern jede Stunde, wie findest du?
2: يعني هذا السؤال كثير حلو ومضحك بنفس الوقت. بتوقع انه الانترنت رح يكون شخص مجنون مو بس مزاجي لاني مره رح يضحكنا مره رح يبكينا مره رح يعملنا اشياء غريبه ومرة أشياء واقعية.
1: Ich finde, ist ein verrückter Mensch. Einmal uns in die Lachen bringen, anderes Mal bringen uns in die Weinen. Ist so.
0: شكرا كتير إليك وكتير استمتعت بوجودك معنا.
2: أنا بتشكركم كتير إن استضفتوني وحلقتكم وكنت معكم وكان الحديث معكم جدا ممتع وبتمنى لكم يوم سعيد.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, Janas, für Ihre schöne Antwort mit uns. Warst du mit uns im schönsten Programm? Herzlich willkommen nochmal. Vielen Dank. Auf Wiederhören.

0: وهلأ معنا ضيفتنا في الحلقة هي صديقتي، رح تشاركنا حلقتي ورح نتشارك الأسئلة سوا، رح نحكي سوا وندردش نشوف حيثيات الموضوع من وجهة نظرها. مرحبا شيلان، كيفك؟
1: يا هلا هلا، الحمد لله منيحة، وانت كيفك؟
0: الحمد لله تمام. شو رأيك بالموضوع اليوم؟
1: هلا هو الموضوع اليوم بشكل عام بحب جوي وبحس انه حاليا هلا هذا الموضوع كتير مهم الواحد يتناقش فيه بحياتنا الشخصية دايما، وكل يوم يعني عم نعيش ضغط توتر، فيعني انه حاليا مستمتع واحكي وسألي ونجاوب.
0: هلا هو تقريبا الموضوع بيلمسنا هالايام، لانه خصوصي انه بالغربه بتلاقي في ضغط نفسي جدا وستريس كتير مو طبيعي
1: مع الاسف. ايه
0: شيلان، انا بدي اسالك كم سؤال ورح ابدا معك بالسؤال الاول.
1: تفضلي.
0: مين بتحسي حالك اليوم؟
1: هلا حاليا بوقتي اللي انا فيه بحس حالي اني نسخه جديده هيك هاديه، انضج من نفسي القديمه، شخص بيحاول عم يفهم حاله أكتر، يكون صادق مع ذاته.
0: حلو.
2: Heute wir haben einen Gast, wir haben eingeladen Gast, der heißt Shilan. Herzlich Glückwunsch, herzlich willkommen. Wir erzählen heute, wir reden und erklären über die ihre Meinung und dann Erklärung von unserer Fragen. Wir stellen ein paar Fragen an Sie. Erste Frage: Wie findest du dich heute? Ich fühle mich heute eine Person, dann kann ich mich verstehen und Wahrheit mit mir.
0: طيب، في شيء بحياتك بتحسي انه مش انتي؟
1: هلا بعض الاحيان بحس بالعادات والعلاقات، علاقاتي مثلا مع رفقاتي ان كان، او مثلا كان حبيب او بشكل عابر انسان عابر، يعني بحس انه ما بتمثلني، يعني ما بفهمها، ما بتلمسني. بس مع هيك بحاول اشتغل على انه اكون اقرب لذاتي الحقيقيه.
0: تمام. هلا احيانا بهالمجتمع اللي نحن عايشينه احيانا بنأدي ادوار كتير بتكون هي ما نحن، بس ولكن مضطرين انه نحن نأديها حتى نمشي يومنا، نمشي وقتنا، او حتى ما نزعل اهلنا لانه هن برا البلد ونحن بالغربه هون موجودين، فما بدنا نحسسهم بالضغط اللي نحن فيه.
1: صح، معك حق، بس مرات لازم نتذكر انه نحن ما خلقنا لبس نرضى اللي حوالينا.
0: اكيد اكيد طبعا. طيب،
2: دي zweite Frage: Wie findest du dich in deinem Leben? Das bist du nicht in deinem Leben. Manchmal die Antwort Shilan. Manchmal ich fühle mich, da ist die unsere Tradition und Kulturen, da es berührt mich, da ist stattdessen ein Mensch im Leben näher von meiner richtigen Leben. Da ist nicht meine richtige Person.
0: نيجي لسؤال أنا كتير بحب هذا السؤال. شو أكتر شيء ممكن يضغطك؟
1: هلا أكتر شيء بيضغطني إنه بضل بفكر بناس بتكون قريبة مني، يا ترى شو توقعات الناس عني؟ بضل براسي هيك في ازدحام بأفكار، يعني بحس إنه لازم ضل أرضي الكل، هذا الشيء بيعمل علي عبء كتير كبير.
0: صحيح صحيح. هذا الشيء ممكن الإنسان ينضغط فيه كتير كتير.
2: Die dritte Frage: Was ist dich, du unterdrückt mich in die Meinung von die Leute, die stecht in meinen Kopf und verletzt meine Gefühle. Ich muss die Leute mit alle klarkommen. Das ist für mich eine tiefe Verletzung.

0: طيب بتحسي انك مرات بتمشي ورا توقعات الناس؟ يعني هذا الشيء انه انت ما بدك تعمليه بس يلا الناس عم بتوقعوا لك كذا وكذا فانه يلا بمشي وراهم.
1: بصراحة ايه مرات بحاول بس مع هيك بحاول ذكر نفسي انه انا صاحبة القرار وصاحبة حياتي ولازم اعمل شيء اللي بيريحني.
0: يعني ممكن انه مثلا تخطي الخطوة بعدين تتراجعي او لا مثلا اذا خططيها ممكن تلاقيها صح.
1: هلأ في شغلات يعني صراحة بخطيها بعدين بتراجع وفي شغلات ما عملها رجاء يعني ما لقيت.
2: تفية تفراغن فندستو دو مانش مال بعينفلوسن von die Meinung von die anderen Leuten? Ich muss Wahrheit sagen, manchmal passiert. Aber ich finde mich, manchmal, ich denke, dass das Leben gehört mir. Das ist meine Entscheidung. Ich muss entscheiden, was mir Glück bringen.
0: طيب صار معك وقت حسيتي فيه انه لازم توقفي وتفكري بحالك انه هذا الوقت لازم انا هلأ لا خلاص ستوب انتو كلكم بعضوا لبرا انا هذا بس إلي هذا الوقت إلي.
1: أكيد مرات بتكون الحياة كتير سريعة لدرجة أني بنسى حالي وبضطر يعني وقف شوي براجع أفكاري بشوف أنا وين واقفة شو لازم أعمل. الإنسان لازم مرات يقعد بين نفسه ويفكر يعني صراحة.
0: صحيح صحيح. هلأ أنا مثلا مثل أحيانا بوقف بقول خلص ما حدا بطفي تليفوني بسكر أي طريقة تواصل وبقعد بيتي لحالي
1: هو هذا
0: يوم
1: الصح.
0: يومين ممكن أحس حالي إنه أنا مرتاحة بعدين خلص برجع بكمل المشقة اللي موجودة برا بالحياة.
1: هو هيك.
0: طيب
2: fünfte Frage an Sie: Kommst du um einer Punkt, ob du musst selbst denken und entscheiden? Natürlich, weil die Leben ist wartet nicht auf niemanden, ist zu schnell. Da muss nicht ich mich vergessen. Ich muss nutzen meine Meinung und meine Zustimmkeit von die aller aufhalten.
0: شو بتعملي لما بتحسي إنك ضايعة؟
1: هو صراحة أنا يعني باليوم لازم حس بهذا الشعور كل يوم يعني إنه أنا ضايعة. بهذا الشيء بعطي مساحة بهدي فيها أفكاري ببعد عن الضوضاء. مرات بقعد بفكر بكتب أفكاري مثلا أو بحكي مع شخص أنا برتاح له بتناقش معه بحول هذا الموضوع.
0: يعني ممكن تشاركي رأيك؟
1: طبعا مرات يعني ما دايما مرات بشارك أفكاري مع نفسي مع ربي بحكي بقعد بصلاتي أو مع مثلا أبوي أو أمي أو حدا مثلا من رفقاتي حدا قريب مني يعني هيك بحس جوه نفس جوي بيفهمني هيك.
0: صحيح اللي عم تقولي.
2: Was kannst du tun, wenn du denkst du bist du hast dich verloren? Das war sechste Frage. Ich versuche Abstand nehmen vom Krach und solcher Gedanken. Manchmal ich wähle jemanden, was muss ihm vertrauen. Die lassen mich auch kommen zurück vom normalen Leben.